riktig god eftermiddag med de roliga favoriterna på P25. God torsdag också Espen och Hoffet. Nu har det bara 10 dagar igen till 17 maj. Tiden går fort. Kanske på tid att finna fram dressen och se om man passar i år också.